Miano agoreke ni la koto bujil kosi agoreke to oui hein be mangro be o ele mi agoro tu me monsieur Albert do gbe na ti ache ko suna mi afanu ko pe te o le mi foro bobo mi fi won lo Pam pam bere nyawo ada balo lo ke ngba gan ba ti lo ma je tu wo ni o e zoble o

en tan so tu me afi on wo e bi e kuro po ma po tu we no da o pa ku fa mi ajeje lo eh oh eh wa kon da wa ti bo blow ame ga ho nu wa bo subo o tro ne jeje lo pa ku fa mi ko tele kanale fm mo venu se mo di

tobi epon eh no le fini ni ko le kanale fem bo ni ti mo dia bi don ku jiwe avoyi bo be pour mes patate ki ki no ku mi patate ki mi di eh ni mo be no go ko to o fe tori eh ni mi ta fi ko ye le canada eh go ku mi patate ki mi di e pon ni di mano ko ta na